Jadi sekarang 8.2 minit pagi, saya ingin kongsikan beberapa info di sini. Ya, beberapa makluman mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan di kawasan daerah Brunei dan Muara pada hari ini di Simpang 94, Sengkang 19, Kampung Delima 2 dan kawasan sekitarnya akan dijadualkan bermula pada 9 pagi hingga 3 petang dan seterusnya di Simpang 185, Sengkang 82, Sengkang 32, Kampung Katok dan kawasan sekitarnya akan bermula pada 9 pagi hingga 5 petang dan untuk makluman JPE akan membekalkan sementara bekalan tenaga elektrik ke kawasan yang terlibat melalui perkhidmatan jana kuasa bergerak di stesen elektrik yang dimaksudkan dan seterusnya lagi di daerah Brunei dan Muara di Simpang 229, Kampung Kulapis dan kawasan sekitarnya akan bermula pada 9 pagi hingga 12 tengah hari dan seterusnya di daerah Tutong Pula di sebahagian daripada Kampung Bekiau dijadualkan pada 8 pagi hingga selesai dan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dijadualkan di daerah Belait di sebahagian daripada Jalan Utama Rempayoh. Sebahagian daripada Jalan Utama Rempayoh, Jalan Rempayoh Mobil, Sekolah Rendah Rempayoh, Jalan Kecil Telingan Rempayoh Timur, yakni Ladang Kopi dan kawasan sekitarnya. Ia akan bermula pada 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari dan akan disambung pada 1.30 tengah hari hingga 4.30 petang nanti. Juga ingin dimaklumkan penutupan sementara sepenuh jalan di Simpang 74 Kampung Mata-Mata sebab penutupan adalah kerja-kerja pembaikan jalan raya. Saya ulang sekali lagi, makluman penutupan sementara sepenuh jalan di Simpang 74 Kampung Mata-Mata disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan jalan raya. Ia dijadualkan pada hari ini sehingga kerja-kerja selesai bermula pada 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Ya, jalan lencongan akan disediakan para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Sesuai lagi ucapan hari jadi yang saya terima di sini, kita masih lagi membacakan ucapan-ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Selamat Hari Guru ya. Saya bacakan terus-terus ucapan hari jadi yang saya terima di sini ya. Barakallah fi umrik, sana helwah kepada Nur Alisha Qalisha yang ke-15 tahun. Ucapan dari mami dan ayah yang berada di Meragang, didoakan ya Allah, panjangkanlah umurnya dalam ketaatan kepada-Mu, kurniakan kesihatan yang bermanfaat, luaskan rezeki seluas lautan yang Engkau ciptakan, mudahkan segala urusan dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya dan kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seterusnya ucapan selamat Hari Guru ditujukan kepada Nur Diana Zafira binti Awang Kamis alias Amoy ataupun Amoy. Dalam setiap kecerdasan yang kita tanamkan

kebaikan dalam setiap kebijaksanaan yang diberikan, ada jejak kebaikan yang tidak terlupakan. Selamat Hari Guru. Dari Mami, Dayang Rosna binti Awang Haji Besar, Abang Boy dan Hani adik Bob yang berada di Kampung Katok B. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam kepada yang beri salam, kepada semua yang beri salam. Bagi signal DJ akan dirakam ni. Ya, moga yang ingin merakamkan saya pesan sekali lagi bersedia dengan alat perakam masing-masing. Saya baca terus ucapan ini. Selamat Hari Guru buat keluarga iaitu Cikgu Mardiah Saleh, Cikgu Pangeran Werda Pangeran Haji Sabtu, Cikgu Pangeran Majidah Pangeran Haji Jeludin, Cikgu Pangeran Siti Liana Pangeran Haji Rakit, Miss Dayangku Khadijah Pangeran Haji Ismail, Cikgu Fajrina Muhammad Saleh, Cikgu Pangeran Erna Pangeran Haji Abdul Hamid. Semoga kesemuanya menjadi guru pendidik yang berjaya, memberi tunjuk ajar yang dan juga membimbing bukan sahaja dalam pelajaran tetapi juga untuk hala tuju kehidupan pelajar-pelajar kesemuanya pada masa akan datang nanti di dunia mahupun di akhirat. Hanya mampu mendoakan agar kesemua cikgu-cikgu bersabar dalam menghadapi kerendah anak-anak, murid dan seterusnya menjadi guru, pendidik, teladan yang berakhlak mulia, disiplin dan dikasihi. Ucapan ikhlas daripada babu, anti-anti, uncle-uncle dan cousins dari keluarga PHOPA. Ya, kita akan kembali selepas ini dengan ucapan-ucapan yang saya terima. Kita berhibur lagi dengan Teja, kenangan di Taman Cinta.

Masih lagi berada di ruangan Segar Harmoni di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun dan juga selamat Hari Guru yang saya terima di sini. Ucapan selamat Hari Guru buat anak dan menantu Cikgu Husin Haji Ismail dan juga kepada Cikgu Hajah Helmi Haji Kasim. Adakah betul ya yang dikirimkan ini? Saya baca sahaja. Dengan doanya semoga sihat-sihat selalu, murah rezeki dan menjadi guru yang cemerlang. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Babu Hajah Aminah, Haji Rashid dan semua keluarga yang berada di Kampung Lupak Luas. Sekali lagi ucapan selamat Hari Guru kepada Cikgu Hajah Mardiana Haji Guras dan Cikgu Norwi yang mengajar di Sekolah Menengah Awang Semaun. Semoga sihat-sihat selalu, murah rezeki dan menjadi guru yang cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Safia yang berada di Kampung Lupak Luas. Yang ini ucapan yang saya terima pada pukul 6.30 pagi ya. Harap bersabar bagi ucapan-ucapan yang belum dibacakan. Saya baca lagi ucapan yang saya terima di sini, ucapan hari jadi. Barakallahu fi umrik sana helwa Nur Alisha Qalisha yang ke-15 tahun. Ucapan daripada ayah dan mami yang berada di Meragang. Didoakan semoga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Dikurniakan kesihatan yang bermanfaat, diluaskan rezeki seluas lautan ciptaan Allah. Mudah dipermudah segala urusan dunia akhirat, dijauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah. Terimalah semua amal ibadahnya dan kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan seterusnya, selamat menyambut ulang tahun ke-36 tahun kepada semua cikgu-cikgu. Ucapan ditujukan juga kepada Cikgu Hajah Norima Haji Saman, Cikgu Hajah Nordina Haji Awang Damit, Cikgu Normatin Haji Abu Bakar, Muhammad Sarifuddin Haji Sabtu, Nur Nazeha Haji Saini dan tenaga pengajar di Lambak. Semoga kuat selalu menghadapi cabaran masa kini. Ucapan ini datangnya daripada Siti Rubiah dan suami yang berada di Kampung Katok. Seterusnya lagi, salam Rabu. Ucapan ini ditujukan kepada adik Siti Salbiah binti Muhammad alias. Selamat Hari Guru, semoga menjadi guru yang cemerlang. Jadilah guru kesayangan kepada anak-anak murid generasi yang akan datang. Semoga impian jadi kenyataan. Itulah kebahagiaan datangnya daripada Allah. Itulah doa untukmu. Daripada Rosida binti Muhammad alias yang berada di RPN Bukit Beruang Tutong. Seterusnya lagi, semoga ceria di pagi ini, DJ bertugas. Terima kasih. Ucapan ini ditujukan kepada semua guru-guru di sekolah merendah, di Sekolah Rendah Muhammad Alam Seria dan juga kepada semua guru-guru yang berada di Brunei Darussalam khususnya. Dan semoga setiap ilmu yang dicurahkan digantikan dengan rahmat Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya lagi, selamat Hari Guru yang ke-36 tahun buat mantan Ustazah Hajah Zamzam bin Haji Ibrahim, Ustazah Hajah Zaitun binti Haji Ahmad, Ustazah Hajah Masitah binti Haji Ibrahim, Ustaz Haji Muhammad Bahrain bin Haji Ibrahim, Ustaz Ahmad Fadilah bin Haji Rabaha, Ustazah Hajah Zainul Wahidah binti Haji Abu Bakar, kepada Ustaz Haji Nazirul Azwan bin Haji Abu Bakar, juga kepada Ustaz

Nama saya Jocelyn Tan Jing Ye. Saya akan ucapkan selamat Hari Guru untuk Cikgu Amal dan Cikgu Sirika dan Cikgu Nuhi. Selamat Hari Guru.

Ya, kita berada di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Saya bacakan lagi ucapan yang saya terima di sini. Mungkin saya ingin fokus dulu kepada ucapan-ucapan hari jadi. Ucapan hari jadi seterusnya ini, selamat hari jadi ditujukan buat anak tersayang awangku Ahmad Danish Akmar bin Pengiran Asmadi yang menyambut hari jadinya pada hari ini yang ke-20 tahun. Dihadiahkan sekalung doa, semoga panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat, selamat dunia akhirat. Juga ditujukan selamat hari guru kepada adik Irawati binti Haji Garif yang mengajar di sekolah menengah Arab Rimba. Ucapan daripada Lining, suami Haji Erwan dan dayangku Amal di perpindahan Lambak Kanan. Ya, ucapan-ucapan hari guru boleh habis kita hantarkan sepanjang hari ini ya. Saya bacakan lagi ucapan-ucapan hari jadi tahniah yang saya terima ya. Saya bacakan terus ucapan yang saya terima di sini. Ingin dirakamkan ucapan ini, saya baca terus. Sana Helwa, selamat ulang tahun kelahiran ke-60 tahun. Selamat datang ke warga emas. Kepada teman Brunei Friends Group yang diingati, Nurul Izzati binti Akmal Setia, isteri tercinta kepada Haji Abdul Ghani, sekalung doa dihadiahkan, semoga panjang umur, dirahmati, dimurahkan rezeki, lagi diberkati kebahagiaan di samping keluarga, tersayang, selalu dinikmati, dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala bencana, musibah, dimudahkan segala urusan dunia akhirat, diterima semua amal ibadahnya, kelak jadikan keluarga, seluruh keluarga sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah. Ucapan daripada teman-teman Brunei Friends Group BFG, Pengiran Isma, Hajah Rosina, Hajah Erna PS, Serbanun K, Hajah Haji Razak, Mariam Zabidi, Fatimah, Haji Suhaili. Juga daripada Nordin Haji Ahmad, Sofia, Hajah Juwita, Pengiran Hajah Juwita, Pengiran Hajah Teruna, Meja Besara Haji Zainal, Hajah Nurul Baiduri, Ainun, Salmia, Mariam, Haji Jaafar, Haji Abidin, Hajah Norsia, Haji Abu Bakar, Hajah Siti Kadariah, daripada Saifulzan, Anida, Cikgu Haji Syaferi. Juga daripada Hajah Nur Haini, Cikgu Razali, Fatimah, Haji Muhammad, Hajah Kamariah, Hajah Sa'diah, Haji Ghazali. Juga daripada Jasmani, Jauyah, Rosiah Allah, Pengiran Ramlah, Hajah Rosmina, Sapri, Sarina, Latifah, Lieutenant Colonel Besara Ahmad dengan keluarga masing-masing. Saya bacakan lagi ucapan hari jadi yang saya terima di sini. Selamat ulang tahun kelahiran yang ke-16 tahun kepada Muhammad Al-Jafri Billah bin Haji Syamsul Niza. Sekalung doa dihadiahkan dengan doa yang sama. Ucapan daripada Babah Meja Besara Dr. Haji Syamsul Niza bin Haji Syamsuddin. Juga daripada Babu Datin Paduka Hajah Suhana binti Bi Haji Sudin, Nini Haji Sudin bin Haji Aris, Nini Pengiran Hajah Nuraini binti Pengiran Sri Wijaya Pengiran Haji Ahmad. Dan juga daripada atuk-atuknya Pengiran Hajah Marhani binti

Sesiapa yang ada lagi menghantarkan sesuatu selepas menghantar ucapan, akan ucapan-ucapan mesti kita akan tidak dapat saya periksa. Jika ada teks sekali lagi, akan melompat ke atas. Ya, tolong bacakan dari tadi sudah katanya di depan radio. Semoga bersedia ketika ini ya. Selamat pagi dan selamat tugas DJ. Selamat Hari Guru buat keluarga HMY, iaitu Cikgu Haji Hajah Hasnah, Hajah Mariam, Cikgu Haji Muhammad Jeffrey, Cikgu Hajah Serina, Cikgu Hajah Hazdina, Cikgu Amidun, Cikgu Hazlina Wati, Hazlina Wati, Cikgu Pengiran Maslini, Cikgu Izzah, Cikgu Dayangku Hajah Mariati, Cikgu Dayangku Hajah Marlina, Cikgu Pengiran Muhammad Rajid, Cikgu Hajah Nur.

Hazira, Cikgu Nurul Atika dan Cikgu Amal Zahira semoga menjadi guru-guru yang mendedikasi dan semoga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Jua Amin Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Muhammad, daripada Mahros. Ucapan daripada Mahros 8969 Family. Seterusnya lagi, selamat ulang tahun untuk Inci Ahmad. Selamat ulang tahun ke-55 tahun buat Inci Ahmad alias Muhammad Nur dan selamat bersara daripada pasukan polis di Raja Brunei dan terus maju dan berjaya dalam hidup dunia akhirat. Ucapan daripada grup Nenek Chewing. Untuk dirakam, sana helwa berkalafi umrik khususan untuk Nini Amit, Pangeran Haji Saleha binti Pangeran Haji Muhammad yang berada di lambak kanan, didoakan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang berkah, kesihatan yang berpanjangan, pahala digandakan dan dipermudah segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Love from us. Love from us, PHZ Family Lambak Kanan dan PHAS Family of Mengkubau. Ya, waktu sekarang 8.42 minit pagi. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini.

0: ASJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani untuk anda yang menonton kami pada ketika ini. Mewakili delegasi Malaysia, RTM Malaysia mempersembahkan Juh Bermukun Sepodio untuk edisi kali ini. Dan sebelum itu, kita perkenalkan barisan pemain-pemain kita terlebih dahulu. Daripada RTM Sabah, pemantik gambus, Saudara Awang. Menangkan pemain violinnya daripada RTM Sarawak, Saudara Sadam. Bersama dengan seh-seh kendang kita pada ketika ini, daripada RTM Labuan, Dang Banun.

Muhammad Adi Fakri Saleh pemain gong, sementara mak gendang kita Hajah Siti Bedriah Binti Haji Osman, Nurul Syafiqah dan mak gendang Nur Suhaida. Dan penanda kita juga kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Haji Abdul Latif Haji Ajam Abdul Qayyum.

Oke, berlalu sudah sebuah lagu nyanyian daripada M. Nasir, Kumpulan Kembara Rupa Tanpa Wajah. Bacaan PSI setakat jam 4 petang untuk hari ini 23 hari bulan September 2026. Brunei Muara 92 dalam keadaan sederhana. Daerah Blight pula 104 di tahap tidak sihat. Temburong 89 di tahap sederhana dan Natutong 99 juga di tahap sederhana. Dari Rupa Tanpa Wajah, kita ada lagu daripada kumpulan Potensi, Perginya Mahligai Cahaya. Selamat petang semuanya, terima kasih masih bersama kami di Harmony FM.

Kebetulan sudah lagu daripada kumpulan Mega ya, Suara Cinta. Sebelum kita mengikuti berita perdana, lagu dari Olan, Cinta Bandar, Tasik Selatan.

Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

0: pencetus semangat seluruh warga guru dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang dipikul.
1: Kemuncak Majlis Sambutan Hari Guru ke-36 ialah pengurniaan anugerah Hari Guru kepada 43 penerima. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Berangkat sama, Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi majlis. Bacaan surah Al-Fatihah khusus untuk almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin serta guru-guru yang telah kembali ke rahmatullah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dipersembahkan oleh Awang Muhammad Ayub bin Ali, Guru Ugama Sekolah Ugama Sungai Besar. Manakala intisari ayat disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Timbalan Pengarah Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Thurat, Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan. Menteri Pendidikan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh mengenai subtema sambutan iaitu mendidik dengan hikmah, membimbing generasi harmoni dan berinovatif. Tayangan klip video dan persembahan lagu-lagu Hari Guru menyerikan majlis. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah Hari Guru. 4 orang menerima anugerah guru berjasa. Para penerima ialah Datu Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman, Awang Haji Jamal bin Haji Kahar, Dayang Haja Sarbanun binti Junid dan Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Muhammad Hassan. Anugerah Jejak Bakti Pendidik dikurniakan kepada 2 penerima. Mereka ialah Awang Haji Abdul Razak bin Bongsu dan Awang Haji Hussein bin Mahari. 9 orang pula dikurniakan anugerah Guru Cemerlang dan 28 lagi menerima anugerah penghargaan Hari Guru. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian dijunjung berangkat bagi sesi bergambar ramai bersama para penerima anugerah dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran sempena sambutan Hari Guru ke-36 yang berlangsung di Ruang Legar Pusat Persidangan Antarabangsa. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran menonjolkan aspek kelestarian yang diterjemah melalui pelbagai bidang antaranya pendidikan hijau, penggunaan teknologi digital dan kesedaran kepentingan dalam hal ehwal pengurusan kewangan atau celik kewangan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan melancarkan portal pelancongan pendidikan negara Brunei Darussalam dan strategi kebangsaan celik kewangan 2026 hingga 2035. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima junjung ziarah daripada para guru, pelajar, siswa dan siswi dari pelbagai peringkat pendidikan dan institusi serta peserta persembahan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah kepada penjaga 2 masjid suci ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Raja Arab Saudi dan Duli Yang Teramat Mulia Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud Putra Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi dan Kerajaan serta Rakyat Arab Saudi sempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-96 negara

tersebut. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, kini berada di New York, Amerika Syarikat bagi menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sesi ke-81 di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berangkat menghadiri upacara pembukaan Perdebatan Umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sesi ke-81 yang diadakan di bawah tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nations That Delivers for All. Pada sebelah malam, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam berangkat menghadiri majlis resepsi yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Donald J. Trump, Presiden Amerika Syarikat, bersempena dengan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sesi ke-81 di Lotte, New York Palace. Bacaan Indeks Pencemaran Udara PSI setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan 92, daerah Blight 104, daerah Tutong 99 dan daerah Temburong 89. Balai Polis Kampung Air menerima laporan untuk mengesan seorang remaja perempuan yang dipercayai keluar dari rumah. Nurul Izzatul Aina binti Rusli, berusia 19 tahun, pemegang kad pintar kuning bilangan 01-160-142. Orang ramai yang mempunyai maklumat hubungi Balai Polis Kampung Air melalui talian 2202-333 ataupun talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis yang berdekatan.

Assalamualaikum Auda dan pendengar setia Harmony FM. Pertemuan kita pada hari ini Rabu, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 23 September 2026 Masih. Enam petang kita beralih ke ruangan Simfoni Harmony. Jam pertama meniti senja mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Bila ada sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 6.16 petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 6.17 petang dan bagi daerah Black pula ialah pada pukul 6.19 petang. Dan insyaAllah pada pukul 6.45 petang kita akan dapat dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.

Alhamdulillah Auda, demikian tadi kita dengarkan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara kita Brunei Darussalam. Baiklah Auda, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya pula bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 7.25 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 7.26 minit malam dan bagi daerah Belait pula ialah pada pukul 7.28 minit malam. Dan demikian tadi azan menandakan masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib, bermakna juga kita sudah beralih kepada 12 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, maafkan saya, 1448 Hijrah bersamaan dengan 23 September 2026 Masihi.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beta turut mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penerima anugerah Hari Guru pada tahun ini. Semoga penghargaan berprestij ini menjadi sumber inspirasi serta pencetus semangat seluruh warga guru dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang dipikul.
1: Kemuncak Majlis Sambutan Hari Guru ke-36 ialah pengurniaan anugerah Hari Guru kepada 43 penerima. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Mohtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkia. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi majlis. Bacaan Surah Al-Fatihah khusus untuk almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin serta guru-guru yang telah kembali ke rahmatullah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dipersembahkan oleh Awang Muhammad Ayub bin Ali, Guru Ugama Sekolah Ugama Sungai Besar. Manakala intisari ayat disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Timbalan Pengarah, Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turas, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Menteri Pendidikan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh mengenai subtema sambutan iaitu mendidik dengan hikmah membimbing generasi harmoni dan berinovatif. Tayangan klip video dan persembahan lagu-lagu Hari Guru menyerikan majlis. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah Hari Guru. 4 orang menerima anugerah guru berjasa. Para penerima ialah Datu Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman, Awang Haji Jamal bin Haji Kahan, Dayang Hajah Sorbanun binti Junid dan Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Muhammad Hassan. Anugerah Jejak Bakti Pendidik dikurniakan kepada 2 penerima. Mereka ialah Awang Haji Abdul Razak bin Bongsu dan Awang Haji Husin bin Mahari. 9 orang pula dikurniakan Anugerah Guru Cemerlang dan 28 lagi menerima Anugerah Penghargaan Hari Guru. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian dijunjung berangkat bagi sesi bergambar ramai bersama para penerima anugerah dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran sempena sambutan Hari Guru ke-36 yang berlangsung di ruang legar Pusat Persidangan Antarabangsa. Berangkat sama, Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Pameran menonjolkan aspek kelestarian yang diterjemah melalui pelbagai bidang antaranya pendidikan hijau, penggunaan teknologi digital dan kesedaran kepentingan dalam hal ehwal pengurusan kewangan atau celik kewangan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan melancarkan portal pelancongan pendidikan negara Brunei Darussalam dan strategi kebangsaan celik kewangan 2026 hingga 2035. Sebelum berangkat

Majlis sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah dan sembahyang Fardu Jumaat akan diadakan pada 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 25 September 2026 Masihi di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Dengarkan siaran langsung serentak di National FM, Pilihan FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM dan diikuti siarannya di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 11.55 minit pagi. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Masjid, pusat perpaduan ummah.